며칠 까지도 그러면 우연히 뭐? 몇 개 밀어? 몇 개? 눈이 와서 안 보여 봄이야. 왜 바지 빼야? 왜 꼬마? 꼬마 일러니 일러니 드라밍. 에? 에지지지요 아자 하우디디 우모 아자 하우디디 에니 아자 비오 켄켄토 이몬지메야 세냐뇨아 너니 모치냐 아자 비오 켄켄토리 아자노도 와나데카 에아바보 노메난다 아바두발리마 너노 소카이요 에호 에포메치데카메카카치레 엘로 이누도 이 아홀 크레디아요 Men olie ne va yo et en fion sousou itome da ne yo anyedra da union do. Men olie da ma kwa bo ti da yo ko yo ajano e jo ko ko men mo ja bo yo men di lon to ku. Ton je me. Nyen ton yo no fiha no ke me ka ho ko no ko nyanyi le no to hu no ko mo. I me ka ho ka ja aja awa aya kwa gbe lo le portable ji. Do to hu in le. I me bu ko le portable ji po nyen mo nyi le no. Me bu to no ko ni mo. Dai na me juno keke. Idai do no to isa keke ko le sheko e vi no to isa ke vo che e dire do to yu. Te bon je me. Ti cha le do to ho e vo le amo me ke ni ti o do klik klik klik ni ti o klik klik klik. Un bo do ho no ho to ke ho ve plein do to menon. Te bon je me. Bo ho imba nu mo un va bon ke va yi ke do to ho ne ke ni va to bo va no me lo a. Miano se sindiam. Megan da yo. Yamelo amelo ponu yedre. Mhm. E monje